0: Dunu wa gbe ton meyo dunu e.
1: Allo doti.
0: Emi de ka fun mo yi.
1: Son gaji.
0: O yoro mi sin.
1: Eno ira mi da loko kitika be nu asin zogbo.
0: Ka o je mi si do zogbo kan me don si a.
1: Son gaji.
0: Mhm.
1: Ni reho wa.
0: O wa yan ni.
1: E ho e mo lo fini o. Mi mo be me o. Pe wa to e. Be me no wa fe ti. Pitu eti an sou. So, wena le mokuna. Ah, e sokwe ya. Di sou kwa do. Bed me kwa. Nou nyan nyan wa e bro. Po ye na hei fami kwe. Bed me o do fami yo. Ye ni flede ou. Bo kwa mani. Sou nou ande sou e ni kwa mani. Nou nyan nyan wa e bro ye hen to. To lo kwa lo kwa hen kwiji. You know what more? Ah, I go. I go tell him the but me na phone bona do the last way. Bona to go explore where. That man there, ah, you need family and phone there with town.
0: Hey, you know, I just missy. Come on, hey, me you know missy ne. Me say me de boa. I know I phone nothing. You know me jere me do what do. Why calavisi come on, leje le mi nambiyodo le seni na kwe kwe kwe me. E ma na kwe me ya bonu e wa ije kwe si mwondi do me on nwi no jele yo le ye kere ne fi yirin e hwin bo e lo me jere mi do bip radio do to e do fon kume si o kan me don le ji e ya je do nou wame kpo mwe e yon ani umi kaso huwa wa wi me di yovi sunu konton re yoto yine non wakwe bi kwewe bu aje nukumblo nou noto e ji bedi mai mo anu amadu nu kun en jijeto e o sunu konton hoto ino wa hobi bo no to yo e pon jasisi ede kon le yo a kun pon bo wa fe bo mama mai ha e jinu mi o mai mo an nun ba bada ndako dako e ni le o kede jina no lu sisi we gbon kale mete mete me so bu ya so bu dunan mi e mi dina fito e unya bo mo sunu o fito e we sunu ene en husu fito e unya bo masi yo fito e we yonu ene en lo yin uzu uzu to adu anaklon yi bo de idali dagbeji mon donwe bo le a mon don fito e ekwe ameton ha eno ton miya yawadi le ime kikidogbon yi razak musa when I joined your domosi no condom, we tombo nasis, do timido se gbeche do kwe mi tolegbe ho e hon. Itenibi.

Patata afan pe bu boraji in do bona molo tinte pon boyo no do kona jale ton mo aguna hanje pe ton ya khaji monde he boy dani ya vitue ya o khoino da mi no sia eran do yo nune kwon de pe o yon we ku do.